צ'חות, אשיק נל קובינוסי, תיקומו לי לא פיקה, ויות של הונטול מהנקה. אמת של קפטי חובונצ'ה, וצ'יקני בשוב פיתיקות הונטול מהנקה. אבובו היק צ'טק מלכי וחה, וכויל בשוקו פיקהונה הונטול מהנקה. אהי צ'יקוצ'י ולולו סיניק תיקינצ'ה, וקיציק בליל הונטול מהנקה. היון טונטל תומנוצאו תלפק עלה, וצ'ני לוצאונו להונטול מהנקה. הפוץ אולטי ולצ' צוץ וצקונצ'יצ'ה, וכי יחילו קוקו כושל הונטול מהנקה.